kina Mei san li bi ni Lu ya hai gu dan tak man chai Ya san tai Mai do tong sa yu gong